fenomenalna obrada Alexandra Stan, Mr. Light of Me na TD Radio. A kada spominjemo fenomenalne obrade, Tame Impala je realno rasturila sa Drekulom, ali Jenny sa remixom.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 79.

bacili The Maro. A kako će tek naši mališani da izdominiraju, s obzirom da 15. stiže prvi ispit za male maturante, treći prijemni, prvo će da bude srpski, sutra da nan matematika i onda naravno kombinovani. Mi im želimo svu sreću, ali ajde da ih malo opustimo, ili bar nas, starije, koji navijamo za njih, dok slušamo samo hitove na TD radiju. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.